Život na Svetom Vincentu i Grenadinima neraskidivo je povezan sa morem. Ako je Sveti Vincent poljoprivredno srce zemlje, gde se gaje banane, korenasto povrće i začini, Grenadini su kolevka pomoraca, ribara i graditelja čamaca. Ostrvo Bekvija je svetski poznato po svojoj tradiciji ručne izrade drvenih brodova, veštini koja se prenosi sa kolena na koleno. Glavni grad Kingstown, poznati kao grad kamena i lukova, privlači posetioce svojom živom pijacom koja petkom i subotom postaje centar svih zbivanja. Tu se mešaju mirisi lokalnog voća, morskih plodova i čuvenog jakog lokalnog ruma. Kulturni život dostiže vrhunac tokom karnevala Vincemes koji se održava leti. Ulice Kingstowna tada preplavljaju soka muzičari, plesači u kostimima jarkih boja i specifične ulične povorke. Međutim, van karnevalskih dana ovde vlada filozofija Leminga, karibski izraz za opušteno druženje sa prijateljima bez ikakvog plana i žurbe uživajući u trenutku i toplom povetarcu.

Poslednja velika erupcija vulkana Soufriere u aprilu 2021. pokazala je svu nepredvidivost prirode. Pepeo je prekrio ostrvo, hiljade ljudi je evakuisano, ali je priroda još jednom pokazala svoju moć regeneracije. Danas se padine vulkana ponovo zelene, a tlo je bogatije nego ikada pre. Ipak pravi ekološki dragulj i najveći izazov zaštite prirode leže na jugu, u akvatoriju Tobago Cays. Ovaj morski park, koji čini 5 nenaseljenih ostrvaca zaštićeni velikim koralnim grebenom Horseshoes Reef, dom je ugroženi zeleni morski kornjača. Ovdje je priroda čista magija, ali i izuzetno krhka. Sve veće zagrevanje okeana i kiselost vode prete koralnim grebenima koji štite ova niska ostrva od razornih uragana. Stanovnici i ekolozi sprovode stroge mere kontrole sidrenja brodova i zaštite morskih ekosistema. Oni razumeju da su ova ostrva prva na udaru klimatskih promjena i da je odbrana svakog koralnog grebena zapravo odbrana njihovog sopstvenog opstanka.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Došla si mi sa sjajem u oku,

da to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Evo nas, poštovani slušalci, ponovo zajedno uživo na talasnoj dužini 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje. Možete nas slušati uživo na sajtu www.radio-borovo.hr. Danas je četvrtak, 10. septembar 2026. godina, a evo ukratko i naše programske šeme. Od 6 časova i 15 minuta pratite rubriku Na današnji dan. Od 7 časova je naš jutarnji pregled, nakon toga sledi horoskop i tržište rada, sve do 8 časova kada emitujemo prvi informator. Možete čuti 192 na liniji od 8.35, nakon toga su prve vesti u 9 časova. Vaše prve male oglase možete čuti od 9.30, hidane od 10 do 10.25. Nakon toga od 11 časova su ponovo vesti Radio Borova, drugi informator, čućete od 12 časova. Emisiju Pozivnica pratit ćete od 12.10, nakon toga od 13 su vesti Radio Borova, drugi mali oglasi od 13.30 i od 15 časova poslednje vesti Radio Borova. Od 16 časova je muzički poster, opširni izdanje vesti možete poslušati od 17 časova u Info Plusu Radio Borova. Zadnje male oglase pratit ćete u terminu od 18.30 i zadnji informator od 19 časova. Tu su reprize naših emisija, a vi ostanite i danas s nama. Prijatan dan vam želimo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osetno svežije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće 26 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu mnoge meteoropate mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu efikasnost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih hroničnih bolesnika. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje saveta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
1: Pa u papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakinski ulož,
5: spele,
6: 11,27 €,
5: najam stana
6: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam prijatno jutro u jutarnjem programu Stala se Radio Borova i uz naš horoskop Ovan. Danas ćete uspešno rešiti neki pravni problem ili spornu situaciju što se tiče dokumentacije. Neke vaše ideje neće naići na dobar odziv. Slobodni ovnovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Prati vas nervoza i nesanica. Preko vam je potreban odmor. Bik. Ključ uspeha sastoji se u reorganizaciji i primjeni novih metoda rada. Finansijska situacija je sve bolja. Obnavljanje veze s bivšom ljubavi može vam stvoriti veliku dilemu. Neophodno je dodatno prilagođavanje. Bolovi u rukama i nogama očigledno su reumatične prirode. Blizanci. Protivrečna atmosfera na poslu jer vas s jedne strane očekuju pohvale za postignute rezultate, a s druge neko od saradnika može širiti spletke o vama. Odnos s partnerom postaje sve bolji, između vas sledi dalje zbližavanje. Pad imuniteta i dehidratacija. Rak. Poslovnu atmosferu ovog dana može obeležiti važan sastanak. Očekuje vas sklapanje unosnog ugovora. Ljubavna avantura može započeti divno, ali se može završiti razočaranjem. Budite realni, ne maštajte. Alergija vas uvek muči u ovom vremenskom periodu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Uspešno ćete završiti rad na dugoročnom projektu i ubrzo prihvatiti novi. Moguće je unapređenje. Negativan komentar partnera na račun vaše prezauzetosti poslom shvatite ozbiljno. Potrudite se da mu posvetite više vremena. Bolovi u nogama i oticanje nogu. Devica. Poseban uspeh očekuje device koje se bave uslužnim delatnostima. Negativan deo atmosfere odnosi se na rivalski odnos jednog vašeg saradnika. Ovaj dan može vam doneti šansu da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Romantičan izlazak u dvoje. Više se odmarajte. Vaga. Vaš odnos nadređenima može biti problematičan i pun nesuglasica. Razmišljate o promeni posla, a to se uskoro može i obistiniti. Odnos s partnerom danas može proći kroz turbulentnu fazu. Može izbiti svađa čak i oko neke sitnice. Muči vas lumbalni deo kičme. Škorpija. Međuljudski odnosi na poslu mogu biti problematični. Držite se podalje od manipulativnih ljudi koji su spremni da šire spletke. Nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Pazite da ne budete otkriveni. Pojava ekcema, podložni ste stresu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Vaša saradnja s poslovnim saradnicima može da naiđe na neke prepreke. Problem možete da rešite samo zajedničkim odlukama. Neizvesnost na emotivnom planu zbog protivrečnog ponašanja partnera. Pokušajte da to rešite razgovorom. Imate upalu grla. Jarac. Nepredvidiva situacija na finansijskom planu može vam stvoriti dilemu u pogledu daljih koraka. Odluke donosite na timskom nivou. Upoznaćete privlačnu osobu preko nekog prijatelja. Ta osoba ispunjava vaše kriterijume i moguće početak veze. Smanjite alkoholna pića. Vodolija. Ovaj dan donosi vam mogućnost poslovnog putovanja. Očekuje se uspešno sklapanje sporazuma uz manje kompromise sa obe strane. Ukoliko ste nezadovoljni svojom vezom, možete se naći u situaciji da pribegnete rešenju u stilu sve ili ništa. Smanjite pušenje. Ribe. Uspešno ćete završiti rad na nekom projektu, a očekuju vas pohvale od strane poslovnih saradnika. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Potpuno vas je očarala osoba u znaku Vodolije i razmišljate kako da načinite prvi korak da je osvojite. Obratite pažnju na kilograme. I evo, ovo bi bio horoskop Radio Borova. Mi vam želimo još jednom prijatno jutro i ostanite uz naš talas.

24/7. Oseti ritam koji te pokreće. Urbo Radio. Radio Borovo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na Malo i Veliko, za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. OEMON TEH JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. TAČ DEO za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. FILIR DEO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. DEKOTON DEO Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva pečenjara. VM Cars je d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži dva automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakom iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuju 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dve staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne smije biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44 32000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održani 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru uz zajednički ručak i druženje. Sav med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na ovom tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadjanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara uz stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do

0: z časova. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098-164-4861 i Ružice Dragaš na broj 098-168-2669. Udruženje žena i penzionera Dalje organizuje četvrtu žensku fešijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917. Bio vam informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde da kupim torbu za laptop?
4: Pa u Papirosu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa, u papiru su.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095 377 2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Sodila voća i povrća u Bosa trgovinama potražite. Jabuka Gala kilogram, euro 39.

0: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
1: Kako gde? Pa u Papirusu.
2: Marketing program Radio Borova.

0: svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100,7.
2: Every day I'm shuffling.
3: Hit dana. 10 časova na časovniku Radio Borova, što znači da je vreme za još jedan novi hit dana na 100,7. Kao i svakog radnog dana, i danas se družimo do 10.25 uz vaše pozive, pozdrave, glasove i naša tri predloga za koje upravo možete glasati na 439004 ili 439002, a naravno tu smo postavili i status na našu Facebook stranicu. Danas prvi predlog Brena, Boliša ne prolaziš, drugi Davor Badrov, Kraljica dobrog provoda i treći Indira Radić, Moje živote, da li si živ? Kao što sam već rekao, 439004 i 439002 brojevi su telefona za kontakt, za direktno uključenje u naš program, a mi krećemo sa prvim predlogom, pesmom Boliš i ne prolaziš u izvođenju Lepe Brene. Otvaramo naše telefone, a čekamo i vaš prvi poziv. Još jednom dobrodošli i dobar dan u još jednom hitu dana. Halo.
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Pozdravljam vas i u studiju sve. Slušaoce Radio Borova, glasam za Indiru. I ako može pjesma od Ipčeta, ona Plači oko moje.
3: Može.
4: Prijatno.
3: Važi, pozdrav.

0: Voliš ne prolaziš, pesma Lepe Brene, naš prvi predlog 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt, a dok nemamo nekoga na liniji da vidimo ko nam je to pisao na Facebooku, odnosno ko je glasao ispod statusa sa našim predlozima. Nerko Moro napisao samo broj 1. Snežana Divić, pozdrav, 3 za prvi. Halo.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Treći. I ako pozdravljam sve slušaoce najdraže gradija Borova i vas posebno.
0: Hvala.
1: I ako može pjesma ona, sad sam mislila i ne znam, o Dalju mom nešto.
0: Može.
1: Ne znam, Lalić.
0: Može, bit će, važi.
1: Hvala.
0: Pozdrav, eto. Imao Mile Gilić, pesmo Dalju, u Dalju je živjeti Milina u izvođenju Vese Grujića. Eto. To je to što imamo u Dalju. Biće. 3. Marina Botor, Julijan Marević, kaže broj 2. Dobro, pišem za Davora Badrova, jedan glas. A mi ćemo sad poslušati malo i pesmu Davora Badrova. Naš drugi predlog je Pokraljica dobrog provoda. Halo, ništa, mislio sam da imamo nekoga, ali nismo. 439-004, 439-002.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav mom dragom radiju.
0: Hvala.
1: Evo, ja ću da glasam od početka, svi predlozi lepi, pa za, evo, za Brenu.

0: Uh-huh. I nek bude pozdrav svim mojim prijateljima, a nek bude pesma, evo za našega dadu, neka bude pesma Mile voli disco.
1: Može,
2: može, može,
0: važi. Svako dobro.
2: Biće, pozdrav.

0: 3 za 3, lep pozdrav ekipe Radio Borova svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, Vera Matović, nek te sreća na put prati. Jasminim Sirović nam to pisao. Može, bit će i ova pesma. Idemo dalje. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam sve slušalce Radija Borova.
0: Hvala.
1: I vas. I za treći, i ako može, pjesma od Mileta Kitića, ono, Trotoar.
0: Može, može, Kraljica Trotoara, važi, bit će. Bit će. Pozdrav. Šta ću drugo kad volim je do pola, uvijek pod crvenim, kad je kući nose, ali ja ne mogu bez te male pose. Idemo dalje, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo sad ćemo za drugi predlog, evo pozdrav moje Danici, nek bude za nju pesma Ona nije kao druge. Pozdrav
0: može.
2: Svim mojim prijateljima, posluću i na broja tako
0: Važi.
2: Da
0: bi. Može, može,
2: tako
0: ok.
2: Tako dobro.
0: Važi, pozdrav, idemo na drugu liniju, halo.
3: Gospodine.
0: Ćao, Dado.
3: Ćao, kako si ti?
0: Odlično, kako si ti?
3: A evo, ja sam dobro.
0: Drago mi je, za koga glasaš?
3: E, ja glasam za dva.
0: Dobro.
3: Ja ću postaviti Bosu, Brisu, Ozdravljene i ja ću postaviti moju mamu, Danu, Mada Paju, Kojiši i svima na Dobarovu. E sad može pesme od Ljuba Lukić, sedam
0: čaša.
3: Yes.
0: Dobro.
3: Evo mi, može Dada Obliš, dugo te dugo očekuje.
0: Može, Dado.
3: Hvala.
0: Važi, ćao. Ako jesi to... Prešli smo mi na pesmu Indire Radić, Moje živote, da li se žive, naš drugi predlog. Biće ove pesme za našeg druga Dadu. Idemo dalje. Imamo nekog na liniji. Halo.
4: Halo. Ajmo za prvi. I... Od Vere Matovića, ova nova, Milane, Laza,
0: da, dobro. Znam, može, važi, bit će, pozdrav, idemo dalje, halo.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdravljam sve slušaoce, da ne nabrajam, sve branke moje imenjakinje i... Ako za treći glasam i ako može od Tozovca, ono, pjesma Ti si me čekala.
0: Može.
5: Hvala vam.
0: Važi, nema na čemu, pozdrav.

0: 10:09, 439-0-4, 439-0-0-2, brojevi telefona otvoreni za kontakt i uključenje za glasanje. Idemo dalje, halo.
1: Halo, evo Srđa, treći put. Aha. Za treći predlog. A pesma sad ne bude od Indire Radić, Sve da volim, ona me učila.
0: Može.
1: A pozdrav mojoj sad Sofiji, pozdrav mojim Vuljanićima, pozdrav mojoj Seti iz Bobote, pozdrav moje Radi iz Zagreba, a vama poseban pozdrav i pozdrav našoj deci. Svoj našoj deci u dalekom svijetu. Eto, svako dobro.
0: Može, pozdrav svako dobro i vama i pozdrav svima koje ste vi pozdravili. A mi krećemo iz početka. Voliš i ne prolaziš, pesma Lepe Brene, naš prvi predlog. Za sada na drugom mestu, Indira Radić najviše glasova, Davar Badrov najmanje. 3 za treći, lep pozdrav vama, svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav Marini, ako može pesma Kafanica, to napiše Đurđica Bačić Biće, ja mislim da je to Kafanica Laganica, može, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za treći i ako može pjesma ona, Miljo Miljana.
0: Može.
2: Za moju kćer.
0: Može, može, naravno, biće, pozdrav, prijatno.

0: Tri glasa za prvi predlog, srdačan pozdrav našem omiljenom Radio Borovu. Ako može, pesma od Milomira Miljanića, vratit ću se nego šta ću, to nam piše Miroslav Mravaljević. Može, bit će, puštamo i Milomira danas.
1: Svaku čašu dolaziš, boliš i ne prolaziš.
0: Halo.
2: Halo, za prvi.
0: Dobro.
2: Jesma, ajmo malo od... Hanke Paldu.
0: Može, može.
2: Neko izaberu i ne zna više ko je.
0: Može, može, bit će važi. Naći ćemo nešto od Hanke Paldu. Pozdrav. Svako za...

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja ću glasati za prvi.
0: Dobro.
1: Molila bih Jasna Zlokić i Jozinović, ljudi poput nas.
0: Može.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Halo.
2: Halo, za prvi.
0: Dobro. To je to, važi, pozdrav. E, sad se malo promenila situacija, za sada je Brenna ima najviše glasova, 439-004, 439-002, da mi čujemo još malo i Davora Badrova, pa ćemo i Indiru Radić, 439-004, 439-002, imamo vremena za još vaših glasova i još muzičkih želja, ukoliko ih želite čuti na 100,7.

0: će na kraju. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam za prvi.
0: Može.
1: I molila bih Sejdefu Majka Buđa.
0: Može. Može, može, važi, pozdrav biće. Halo.
2: Zdravo, Gilo Mladiću.
0: O, zdravo.
2: Ja ću za Brenu.
0: Dobro.
2: I još prije uspomene.
0: Može.
2: Hvala, pozdrav svima, čao, čao.
0: Ćao, čao, pozdrav, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam vas u studiju, kao
0: što hvala.
1: I ovaj za prvi, a neka bude pesma Ja nemam života bez tebe, Halid Bešlić.
0: Može, može, može, bit će
1: ja
0: i to.
1: Jedno vas dobijem, teko
0: eto, ne znam šta je.
1: A čekam.
0: Može, može, bit će, pozdrav, prijatno.

0: Dobro. Idemo dalje. Halo.
1: Halo, evo još jednom dobar dan. Evo dobar još jedan za Iviru.
0: Može.
1: Uh-huh. Evo za moju Sofiju izaberi neku lepu pesmu.
0: Može, hoću.
1: Aj, svako dobro, još jednom i hvala.
0: Važi, pozdrav, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jedla sam za prvi, dobro, da mi palo na pamet. Stare
0: šta?
2: Izvođače zaboravim, a ove nove ne mogu zapamtiti. Zna, to kad dođete u
0: to
2: moje
0: problem
2: godine, znate, nemojte me zaboraviti, setite se.
0: Naravno, naravno.
2: Kazala. Ja ne znam, sjećate se vi sigurno, ne gospođe, što je u Moravi, tri Morave.
0: Da, da, kako ne, kako ne.
2: Znate šta, tako se, mislim, ono, sama sam, ja kažem, budeš sam, star, bolestan, dobro, nisam u neimašteni, to nam. Pa ajdemo te tri
0: može
2: Morave i tri Morave.
0: Može, može, može.
2: Hvala
0: vam. Važi, sjećamo se, gospođe, iz dalja, kako ne. Halo.
3: Halo, za Brenu.
0: Mhm. Uh-huh.
3: I pjesmo, sine, sreća moja.
0: Može, može, može.
3: Važi, okej, okay, ajde čujemo.
0: Biće, pozdrav. Ujutru. E, nam, dajde čujemo još malo Indiru. Najviše glasova Brena za sada. Imamo još vremena, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan,
0: dobro,
2: ajde kad imamo vremena.
0: Imamo.
2: Ja sam za prvi.
0: Dobro.
2: I molila bih sad za mene od Miroslava Pomoravsko predvečerje.
0: Može, može, može, važi, bit će.

0: 10 časova i 16 minuta. Još smo u hitu dana Radio Borova. Halo. Halo. Drugi.
1: Evo, za drugi ću dati.
0: Dobro.
1: A pesma sad nek bude o Semberiju moja.
0: Može.
1: U aprilu ti si mene ljuljala u krilu.
0: Da, da, dobro, može.
1: Bosna moja jabuka u cvetu što me pusti da lutam po svijetu.
0: E, Boga mi.
1: Evo, Srđo, hvala puno i živim i zdravi bili i Bog vas čuva.
0: Nema na čemu, pozdrav vama, prijatno.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Srđo, pozdrav tebi.
0: Hvala.
1: Puno pozdravljam moju prijateljicu Bosu.
0: Dobro.
1: I mnogi kaži joj, čuće ona, danas mi je rođendan 92.
0: Au, neki još toliko.
1: Sa pjesmama, ali volim muziku narodnu i mnogo sam te zavoleo.
0: Može, evo ovu sam ja već stavio. Može, može, važi. Srećan rođendan, ajde, čao, čao. E, da nam je svima do 92, 3, 5, najmanje, daj Bože, i više, do stotke. Da li je isto ko nekad, kad smo deca bili mi? Ajmo dalje. Halo.
2: Ajmo.
0: Može.
2: Ajmo. Ajmo za prvi.
0: Dobro.
2: I pjesmu Bosna moja, divna mila.
0: Može i to, može i to, bit će, važi, ajde pozdrav, prijetno, idemo druga linija, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobila sam za prvi.
0: Dobro.
3: A šta ovo, šta je puno 90, pa
0: ili nije puno.
3: Stanić imao 101 Cak. I ne znam, ovaj, Kirk Douglas ili ne znam.
0: Je.
3: Je, 106.
0: To stoji, svaka čast.
3: Pa da, pa mislim je tako ja slušam šta da radim.
0: Tako ne? I treba.
3: Da, ovako. Čuvam ovce kraj zelene jove.
0: Može i to. Može.
3: Naravno.
0: Može.
3: Hvala.
0: Biće, nema na čemu. Pozdrav, prijatno. Eto. Još malo i mi stigli smo. Da li smo stigli do kraja ili nismo. Sad će da vidimo. Halo. Halo. Ništa, neko je ustao. Dobro. Ipak jesmo stigli do kraja. Polako, ali sigurno. Zbrajamo glasove da vidimo da li imamo nešto na Facebooku ili nemamo.

Evo ovako. Indira dobila 16 glasova, Davor Badrov 5, a najlepša pesma za vas danas, Brena, Boliš i ne prolaziš, pesma koju ćemo naravno ponovo slušati u hitu dana, odnosno do kraja ove današnje emisije. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam, proverio sam, nemamo više glasova nikakvih. Ostanite dalje u Stalo sa Radio Borova, želim vam lep i prijatan dan, a svima koji nešto proslavljate danas čestitamo i posebno upućujemo našoj baba Soki srećan rođendan, da nam još mnogo godina poživi u sreći i uz Radio Borovo. Lep pozdrav i

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo,

0: Gde kupiti likovne setove i mape?
1: Kako gde? Pa u Papirusu.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Dražinski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: U Bosa trgovinama potražite šunkica Cekin Kids pileća 350 grama 3,30 €. Piće Fruktal naranča litra 1,89 €.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Poslani, pozivnica prati i sve obznani. I ženost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju pozivnice emisije iz kulture Radio Borova donosimo reportažni zapis sa zatvaranja 35. međunarodne likovne kolonije u Borovu, koja je okupila 29 učesnika i iznedrila 46 slika, jedan dubarez i jedan mural. Pored organizatora kolonije iz Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić, naši sagovornici su i učesnici kolonije, Nenad Stojkov iz Beograda, koji je u Borovu radio svoj treći mural, i Vera Nedin, koja je u Borovu od 2005. godine ostavila više od 120 slika. S direktoricom Gradske knjižnice Vukovar, Anitom Bajer-Jakovac, razgovarali smo o velikom čišćenju knjižnih zaliha i prodaji knjiga po simboličnoj ceni od svega 0,50 evra. Ostanite na 100,7 MHz.

брескве нежну и срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе нађох мед старим писмима, модру врпцу над тешким мислима,

šapatini čupo uglovima zlatne paprati, pramen sna u sliku.

0: znaće Bog, doslikat ću portret života svog.
1: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: U Borovu je od 4. do 6. septembra održan 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
3: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
2: Slikar Nenade Stojkov iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu pored kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka. Na likovnoj koloniji u Borovu učestvuje već 10 godina.
4: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine ovaj treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste, inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve. A vidim da ih vi imate dosta, to sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vreme, vidim da ih baš imate dosta, čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine oslikati. Tako da eto, meni bude naporna malo kolonija koliko god ja volim da dođem ovdje, pošto se radi i zid i moram da ostavim jednu sliku, ali nekako sve to opet dođe na svoje, tako da kad dođem kući ja posle odmorim, ali sad sam poprilično umoran. Ali uvek volim da dođem ovdje zato što su ovdje dobri domaćini, zato što već imam i prijatelje ovdje s kojima se vidim, popijem kafu sa njima i uvek mi je drago da dođem ovdje kod vas.
5: Šta za vas simbolišu laste?
4: Prvo sloboda, eto. I onda neki možda novi početak, kao i ove rode ovdje koje prave gnezdo na banderi. Baš ih volim zato što su neverovatne, zato što pola svog života provedu u letu, u vazduhu. Neverovatne su. Kad se pročita malo o njima i kad se malo izuče, baš su ovako fascinantne ptice.
5: Koliko vam je trebalo vremena da uradite ovaj mural?
4: Pa iskreno da vam kažem, jako brzo sam uradio i brže nego ova dva, ali imao sam pomoć vaših sugrađana, mojih drugara. To je bio Petar, Milan i još jedan Petar. Došli su i bojili su pozadinu velikim četkama i valjcima, tako da vrlo brzo, za nekih 5-6 sati smo završili to. Inače, oni nisu slikari, oni su ovdje ljudi iz mesta, iz vašeg kraja, htjeli su meni da pomognu i da bi ja to što brže završio. Dok ne dođe sunce na ovu stranu, je onda otežano da se radi, tako da eto. Vrlo brzo je završen mural.
5: Da li ste razmišljali možda o muralu za sljedeću godinu?
4: Pa jeste, evo ima još parče zida tamo koje je pripremljeno i svakako ćemo nešto uraditi naredne godine, ako Bog da, tako da kažem, opet neki motiv koji je ovdje vezan za vaš kraj. A da se opet uklopi i uz ova tri murala.
2: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima nekadašnjeg likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sjećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
6: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo je još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro i mnogih prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali, ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti, ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji su rado dolazili kod nas.
2: Vera Nedin iz Novog Miloševa na borovskoj koloniji učestvuje u kontinuitetu od 2005. godine.
7: Puno je radova moji ostalo, računala sam, prosto je neverovatno. Kažu mi o kolege slikari, otkud toliko, kao preko 120 slika do prošle godine, među kojima je bilo akvarela i ulja na platnu, isključivo radim ulje. jer smatram da je to trajna slika, da kolorit ne menja, ovo akril mislim da je prolazno, da je to neka faza sad u ovom vremenu u kojem živimo, nešto moderno, ali slike nakon godinu dana izgube taj sjaj. Drago mi je, na primjer, šta se dešava od kad je ovi društveni mreža, da dobijem poruku na Messengeru. Ja imam vašu sliku dobre vode. Jer dobra voda me praktično obeležila. Računala sam da sam uradila 18 slika dobre vode. Bilo je manji veći formata, čak i dve ogromne koje sam radila. U akvarelu manje, ali uglavnom su to bila ulja i svaka je našla svoj zid. I kažem, drago mi je što su te moje slike, što uvijek nađu kupca, nađu svoje mesto među ljubiteljima umetnosti, tako da se rado odazivam, obzirom na moje godine, već mi je malo teže da putujem, da sam u osmoj deceniji života, jako malo zdravstvenih problema, ali dok budem mogla ja ću dolaziti, jer se vrlo prijatno osjećam ovdje.
2: Na ovogodišnjoj koloniji uradila je dve slike, pejzaž i mrtvu prirodu.
7: Ove godine sam uradila i Dunavac, asocijacija na Dunav, vrbe pored Dunava, i jednu, što bi rekli, mrtvu prirodu, što nije svojstveno meni. U stvari to je jedan penđer, ne prozor, nego penđer. Ranije je bilo uvek da svaka kuća, paorska, seljačka, ima na prozoru cveće. Tako da će za mnogi biti iznenađenje, zato što sam uvek pejzaž ostavljala. To je nešto novo, nešto sam počela tu eksperimentisati. Na malim, recimo, kaširanim platnima kod kuće radim, pa to uvek bude poklon ili prijateljima ili ako kupcu nekom ili šta ja znam. Ili jednostavno nakupim više i odnesem u ustanovu Čigra u Kikindi. Oni su moji, ja sam njihov saradnik, to je udruženje za decu i odrasle ometeni u razvoju, oni prave koloniju svake godine i to uvek ide od prodaje, od humanitarni. Mislim, oni kupuju njihov učila i šta je znam sve, šta im treba od materijala, a moje se slike tu prve prodaju. I onda mi je još draže što znam gde su otišle i za čega je taj novac namenjen. A inače ovako po ovim kolonijama jednodnevnim ne idem, jer to je izgubilo svaki smisao. To ja nazivam kičerajem. Nema tu umetnosti, nema ništa. To se sastanu, odrade se neke slike na brzinski akrilom. Meni to nije u cilju. Ja ono što ostavim iza sebe, hoću da me ljudi pamte po tome. Ne znam, nije da kažu, zabrljala ili tako nešto.
2: Slikarstvom se bavio od 1998. godine, a izlagala je samostalno i na kolektivnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Izložba Dvorci u Vojvodini pre dve godine predstavlja njeno životno delo.
7: Izložba je bila tematska, Dvorci u Vojvodine. Kako sam došla na tu ideju? Obzirom da sam saradnik našeg muzeja, zavičajnog, organizator Dragan Rauški i ja ostanemo uvijek posle svake manifestacije, pošto se sve kulturni događaji održavaju tamo. I kaže on meni, mogli bi da uradite jednu izložbu za sljedeću godinu. Jer sam ja prethodno tražila neke fotografije našeg dvorca kojeg imamo u selu i on kaže, mogli biste uraditi na tu temu izložbu. Ja sam prihvatila, nisam znala u što se upuštam. Kad sam ja počela po internetu da tražim, tema je preobilna, jer dvoraca u Vojvodini jako puno ima. Neki su skroz srušeni, neki su urušeni, neki se još drže. I onda sam tražila, krenula sam od Banata, obzirom da živim u Banatu i u samom selu smo imali dva, sad je ostao jedan. I trebalo mi je godinu dana da uradim izložbu 52 slike u akvarelu. Jedino sam našeg dvorca imala 8 slika, jer to sam ja pravila fotografije iz raznih pozicija sam snimala i ono što je meni bilo interesantno, stubovi, ulaz, te terase dvorca, arhitektura je fantastična i to mi je bio izazov. Neke sam našla na internetu koji su bili, a koji sad nema, to je na primjer Lasla Karačon je naš iz sela, on je i na naslovnici, i dvorac Andrije Čekonjića koji je nekada bio na granici između Rumunije i Banata, rumunskog dela Banata i našeg Banata, on je isto srušen do temelja, ne postoji više. Onda sam prešla na Bačku u Sremu, samo po neki Letnjikovac je bio i to na obroncima Fruške gore, jer sva vlastela imala je svoje dvorce u Bačku i Banatu. Banat je pogotovo baš bogat bio po dvorcima. Sve je prepušteno zubu vremena. Neki su, kažem, već urušeni, na primjer, dvorac dva Danijel iz Kleka, pa onda ovaj iz Bočara, selo malo pored našeg sela, imao je dva dvorca. Ovaj je restauriran, samo su ovi današnji građevinari ubogaljili su ovu fasadu jer se nisu držali identični ove fotografije. Tako da sam ja to obeležila i to mi je u stvari moje životno delo.
2: Pre Vere niko nije odbradio ovu temu.
7: Ja sam sve ove slike pomoću lenjira šestara razmernika nisam kopirala, nego sam prenosila, jer htela sam da to bude i koliko toliko identično. Onda, pošto su neke fotografije bile crno-bele, onda sam se konsultovala sa našim Draganom Rauškim, on je inače osnivač našeg muzeja, reku, kaži mi kako su dvorci bili krečeni u to vreme. Kaže on, pa carskom bojom oker svetla, to je preovladavalo, s tim što su Letnjikovci bili zelene boje, kaže rezedo zelene, kako su naše bake govorile rezedo zelene, pošto je tu bio i jedan Letnjikovac. Tako da me je to u stvari obeležilo, izuzetno mi je bila ova izložba posećena, jer mi imamo oformljenu publiku u samom selu, oni učestvuju u razgovoru, dobri su kritičari, ako im se nešto ne sviđa, oni iskritikuju i tako. Ali, kažem, svi ti kulturni događaji, pošto nemamo doma kulture, izgoreo nam je 90. godina, svi se održavaju u tom našem muzeju, to je žitni magacin koji je renoviran iz doba Marije Terezije.
5: U Novom Miloševu
7: sve.
2: Izložba radova s ovogodišnjeg 35. saziva likovne kolonije u Borovu biće otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju ovogodišnje međunarodne likovne kolonije u Borovu sufinansirali su Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni prokrovitelj i zajednička veća opština partner u realizaciji programa.

da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vlada je predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi koji stupa na snagu 30. septembra. Vredan je gotovo 260 miliona evra, a u njega su uključene cene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Mere za sprečavanje rasta cena električne energije ukupno su vredne 126,4 miliona evra. Odnose se na sva domaćinstva, ali i škole, fakultete, institute, bolnice, domove za starije, kulturne ustanove, opštine, gradove, županije i komunalna preduzeća. Za subvencionisanje cene električne energije za domaćinstva planiran je iznos od 52,7 miliona evra. Prema izračunu koji je predstavio premijer, prosečan račun za domaćinstvo bez

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jaseni hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095 377 2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Novitéti.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na Talasu Radio Borova. Stigli smo mi do rubrike Noviteti. A pošto se uskoro bliži 50. godišnjica od prve Lade Nive, legendarni ruski terenac Lada Niva dobio je jedno od najobimnijih osveženja u svojoj više decenijskoj istoriji. Ruski gigant AutoVAZ zvanično je objavio sve detalje modernizacije, dostupne pakete opreme i cene na tržištu. Najvažnija vez za sve ljubitelje ove mašine jeste dolazak potpuno novog 1,8 litarskog motora uz ugradnju delova karoserije od dvostruko podcinkovanog čelika, temeljno redizajniranu šasiju i ugradnju vazdušnog jastuka za vozača, a suvozač će morati još malo da se strpi. Poslednji primjerak sa starim 1,7 litarskim motorom sišao je sa proizvodnih traka krajem jula. Agregat te zapremine nalazio se pod haubom još od daleke 1993. godine, kada je zamenio staru verziju od 1,6 litara, dok je njegova napređena varijanta uvedena u proizvodnju 2002. godine. Auto Vaz je sada zvanično potvrdio da novi 1,8 litarski motor predstavlja treću i daleko najznačajniju zamenu pogonskog agregata otkako je ovaj terenac ugledao svetlost dana. Novi motor razvija 90 konjskih snaga i 153 Nm obrtnog momenta, sa ključnom prednošću što je čak 80% obrtnog momenta dostupno na svega 1000 obrtaja u minuti. Prethodnik je raspolagao sa skromnih 79 konjskih snaga i 124 Nm obrtnog momenta, zbog čega su mu glavni nedostaci godinama bili slabo brzanje i manjak snage na niskim obrtajima. Pored drastično boljih vučnih karakteristika, novi motor je ekonomičniji, pa u proseku troši oko 9 litara goriva na 100 pređenih kilometara, za razliku od prethodnika, kom je bilo potrebno mnogo više od 10 litara. Novi pogonski sklop zahtevao je potpuno originalan usisni i izduvni sistem, kao i nove komponente za dovod goriva i hlađenje. Inženjeri su ugradili znatno efikasniji hladnjak, promijenili raspored ventilatora i povećali njihovu pouzdanost. Unapređenje je pretrpeo i kabinski sistem, pa se na haubi nalazi novi usisnik vazduha, ugrađene filter kabine, dok je staro rešenje grejača zamenjeno modernim elektromotorom bez četkica. Program sveobuhvatne modernizacije nije se zaustavio samo na pogonskoj jedinici. Ruski proizvođač navodi da je na modelu Lada Niva Legend promenjeno više od 350 novih ili potpuno redizajniranih komponenti. Automobil je dobio potpuno nove nosače motora, dok su oslonci preuzeti sa srodnog modela Niva Travel, uz ugradnju treće tačke oslonca za reduktor, čime je nivo vibracija i buke u kabini sveden na minimum. Velike promjene pretrpjela i sama šasija. Prednje kočnice su sada ventilirajuće, dok su prednje opruge, amortizeri i stabilizatori kompletno izmenjeni u cilju stabilnije vožnje i bolje upravljivosti. Vozače očekuje i volan manjeg prečnika sa poboljšanom ergonomijom, kao i praktičnije ručice iza upravljača, dok je brava za paljenje unapređena i premeštena na desnu stranu. Isto tako, inženjeri su približili ručicu menjača i reduktora kako bi bile pristupačnije u vožnji. Prvi put u istoriji ovog modela primijenjeni su delovi karoserije izrađeni od dvostrano pocinkovanog čelika. Od ovog izdržljivog materijala sada se štampaju prednji panel, hauba, krov, zadnja vrata i zadnji branik, što će drastično smanjiti rizik od korozije. Ugradnja prednjeg vazdušnog jastuka za vozača također je zahtevala ozbiljna ojačanja i konstrukcijske izmjene same karoserije. Sve ove promjene dolaze uoči velikog jubileja, pošto će legendarni terenac sljedeće godine da proslavi pola veka postojanja, a Auto Vaz time jasno stavlja do znanja da nema nameru da svoj čuveni model pošalje u penziju. I sada nešto malo o cenama. Kupcima se nude 4 nivoa opreme. Classic od 11.935 evra, Drive od 12.830 evra, Urban 13.390 evra i crna serija od 13.590 evra. Toliko u rubrici noviteti, sledi još jedna pesma.

0: oldtimeri.
1: Tam 4.500 i 5.000, teška kategorija koja je izgradila zemlju. Dok je Mali Tamić vladao gradom, modeli Tam 4.500 i 5.000, popularni Tamići s nosom bili su vladari gradilišta i međugradskih ruta. Ovi kamioni, bazirani na direktnoj licenciji Magirusa, bili su poznati po svojoj ekstremnoj izdržljivosti. Vazduhom hlađeni motori bili su njihova najveća prednost. Nije bilo hladnjaka koji bi mogao prokuvati na letnjim vrućinama, niti antifriza koji bi se mogao smrznuti zimi. Taj specifični prodoran zvuk vazduhom hlađenog dizelskog motora bio je zvučna kulisa svakog većeg infrastrukturnog projekta. Tam 5000 bio je nezamenjiv u vojsci, vatrogasnim službama i kao kiper na bezbrojnim gradilištima, cesta i brana. Njegova šasija bila je toliko čvrsta da su se mnogi primjerci, nakon što bi odslužili svoje u državnim firmama, nastavljali raditi u privatnim rukama još godinama. Krvotok distribucije od Vardara pa do Triglava. Tam nije bio samo fabrika, on je bio logistički sistem distribucije robe u SFRJ. Bila je nezamisliva bez mariborskih kamiona. Veliki logistički centar, poput onih u Zagrebu, Sarajevu ili Beogradu, oslanjali su se na flot Tamova koji su povezivali proizvođače i potrošače. Vlasnici i vozači Tamova su činili bratstvo. Postojala je nepisana obaveza pomaganja Tamićevcu u nevolji na cesti. Iako su kabine bile bučne i spartanske, a menjači su zahtevali čvrstu ruku, vozači su poštovali te mašine. Znali su da će ih Tam uz malo dima i buke uvek dovesti na odredište. Danas kada su moderni kamioni puni elektronike i senzora, stari Tamovi postaju dragoceni komadi industrijske baštine. Kolekcionari se sve češće odlučuju za restauraciju modela 2000 ili 5000, vraćajući im originalne boje legendarnih poduzeća. Najveći izazov kod restauracije je limarija kabine, dok je mehanika, zahvaljujući vazdušnom hlađenju i jednostavnosti, i dalje vrlo zahvalna. Pronalazak originalnih gumenih delova i specifičnih signalnih svetala zahteva istraživanje po starim skladištima, ali rezultat je fascinantan. Kamion koji ponovo izgleda kao da je upravo sišao sa trake u Mariboru 1975. godine. Tam iz Maribora bio je više od proizvođača kamiona, bio je motor razvoja. On je omogućio da roba stigne do svakog čovjeka i da se svaka vizija arhitekata pretvori u stvarnost. Tamić nije bio luksuzan, ali je bio pošten, davao je sve od sebe dok je god u rezervoaru bilo nafte. Njegov odlazak sa glavne pozornice modernog transporta ne znači zaborav. Dok god postoji sećanje na miris nafte i zvuk vazduhom hlađenog motora koji se penje uz brdo, Tam će živjeti kao istinski heroj koji je na svojim točkovima izneo teret jedne cele ere. I poštovani slušalci, sa ovom pričom u rubrici Oldtimeri o legendarnim Tam vozilima iz Maribora završavamo današnje izdanje emisije Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vlada je predstavila 11. paket mera pomoći građanima i privredi koji stupa na snagu 30. septembra. Vredan je gotovo 260 miliona evra, a u njega su uključene cene električne energije i plina te vaučeri za ugrožene. Mere za sprečavanje rasta cena električne energije ukupno su vredne 126,4 miliona evra. Odnose se na sva domaćinstva, ali i škole, fakultete, institute, bolnice, domove za starije, kulturne ustanove, opštine, gradove, županije i komunalna preduzeća. Za subvencionisanje cene električne energije za domaćinstva planiran je iznos od 52,7 miliona evra. Prema izračunu koji je predstavio premijer, prosečan račun za domaćinstvo bez mera iznosio bi 58,25 evra. Zahvaljujući merama vlade, prosečan račun za domaćinstvo biće 43,33 evra. Ukupna ušteda na ovom primjeru je gotovo 180 evra godišnje, rekao je Plenković. Mere se nastavljaju i za mikro, male i srednje preduzetnike, čija polugodišnja potrošnja ne prelazi 250 hiljada kilovat sati. Za taj deo paketa predviđena su 74 miliona evra, a cene za obuhvaćene preduzetnike ostaju nepromenjene. Za mere kojima se sprečava rast cena plina i toplotne energije, vlada izdvaja 43,7 miliona evra. Subvencionisanje cena plina i toplotne energije nastavlja se za domaćinstva, javni i neprofitni sektor. Nastavlja se i ograničenje cena 100 proizvoda. Nakon femicida u Slatini u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni direktor policije Nikola Milina naložio je vanredni nadzor. Ubica je naime već prijavljivan, a žrtva je i neposredno pre zločina tražila pomoć. Vanrednim nadzorom bit će obuhvaćeno celokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičenom, uključujući postupanje iz jula ove godine kada je osumnjičeni prekršajno i krivično prijavljen, a posebno postupanje prema dojavi zaprimljenoj neposredno pre

0: Sremske i Osječko-baranjske županije pred roditeljima i nastavnicima predstavili su rezultate svog rada. Među najboljim radovima bili su radovi Lazara Mišljenovića i Dunje Stepanović.
1: Po meni je bilo fenomenalno, ja bi otišao još i sljedeću godinu, kad bi bilo još prilika, otišao bi puno više puta. Da, ja jako volim ovaj istoriju, da se bavim njom, pogotovo srpskog naroda. Ja sam ikonopisao kneza Lazara, mog svetitelja zaštitnika i meni je bilo odlično. Da, preporučujem bi ne samo svojim drugarima, svima bi da preporučim. Bilo je stvarno fenomenalno i predobro jednostavno.
2: Pa, bilo mi je jako lepo, družili smo se, igrali, slikali i našla sam nove prijatelje, naučila nove veštine za crtanje i kaligrafiju. Crtala sam ikonu Vaskrsenja Hristovog i jeste, bilo je zahtevnog i ostajala sam preko vremena, ali uz trud, rad i volju i ljubav prema slikanju sam uspjela završiti. Pa inače idem i na etno grupu Đurđevak u Bobotu i tamo pevamo srpske pesme i čuvamo tradiciju.
0: Voditeljka radionica na Divčibarama bila je likovna umjetnica Rada Marković.
3: Djeca su uživala, radila tamo, evo, sa užitkom su se dali kaligrafiji i ikonopisu. Možda po prvi put, kako sam rekla, se sreli, ali su, evo, dali svoj maksimum. Sam zadovoljna sam, s obzirom da nije toliko ni vremena bilo za ikonu raditi, a i po prvi put se susreli, tako da veoma je dobra izložba i dobri radovi.
0: Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenicima su dodeljene vredne nagrade, a ovaj put 4 rada podelila su prvo mjesto, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog vijeća opština.
4: Cilj projekta je da decu naučimo radu, da naučimo da ih približimo veri, kulturi, srpskom jeziku, tradiciji ikonopisanja, tradiciji izrade ikona. Kao što vidite po nekim od ovih ikona, zaista smo opravdali cilj, jer učenici su sa puno ljubavi, puno strpljenja radili na svojim radovima. Sad smo proglasili 4 prva mesta, nagrade za to nisu u projektu predviđene. Znači, tu sufinancira i Zajedničko veće opština sa željom upravo da kod dece izazove interesovanje za školu kaligrafije i ikonopisanja.
0: 9 sportskih udruženja iz Vukovara i Vukovarsko-sremske županije dobilo je ukupno 155.912 evra kroz programa Ministarstva turizma i sporta Hrvatske za podršku lokalnom sportu u 2026. godini. Sredstva koja pokrivaju do 80% vrednosti projekata namijenjena su nabavci opreme i odeće, radu trenera, organizaciji takmičenja i poboljšanju uslova za treniranje, posebno djece i mladih. Bilo je sve o vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra promenljivo u unutrašnjosti, ponegde i pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena, vetar slab do umeren, severni, severoistočni, na istoku severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, a na jugu ponegde i viša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na moru između 24 i 29. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 22 stepena. Biometeorološke prilike u unutrašnjosti zemlje postepeno će se poboljšavati, iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, uz smirivanje vremena prema kraju dana te gobe bi se mogle smanjiti. Na Jadranu se hroničnim bolesnicima i meteoropatama i dalje savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. S svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tamo su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Voditelj programa bit će profesor doktor Ljiljana Bajac-Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne mati Pareskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Sekcija žena Svilen konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098 164 4861 i Ružice Dragaš na broj 098 168 2669. Povodom Međunarodnog dana prve pomoći Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar poziva na besplatnu javnozdravstvenu akciju. Dođite, proverite svoje zdravstveno stanje i informišite se o važnosti prve pomoći. Posetioce očekuju besplatno merenje krvnog pritiska, te merenje šećera u krvi i edukacija i podsjetnik o koracima koji spašavaju život. Prepoznaj, pozovi, pruži pomoć, spasi život. Akcija će biti održana u ponedjeljak 14. septembra u prostorijama Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar, koje se nalaze u ulici 204. Vukovarske brigade u vremenu od 9 do 11 časova. Mali znak pažnje i nekoliko minuta vašeg vremena mogu učiniti veliku razliku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji informator. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Imator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
4: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
5: Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Gde kupiti putne torbe i kofere?
6: Odi u Papirus.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
9: U muzičkom posteru Radio Borova.
8: Uživajte na 100,7 FM.
9: Na 100,7 FM.
8: Muzički poster.
10: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Pedesetosmogodišnja popularna interpretatorka narodnog melosa Gordana Goca Lazarević spada među ljude kojima sudbina nije namenila lak život, ali jeste ogromnu snagu da se nose sa nedaćama i gubicima. Uprkos svemu što je odrastala bez roditelja, ona kroz život korača s osmehom koji kod drugih budi radost i optimizam. Kaže, rođena sam u Takovu, kraj Gornjeg Milanovca, i tamo sa roditeljima i starijim bratom provela prve godine detinjstva, priča Goca. Otac je kasnije otišao u Nemačku da radi. Kad mi je bilo 8 godina i majka je krenula za njim. Tada sam ja, nažalost, posljednji put je vidjela. Poginula je u saobraćajnoj nesreći kada je prvi put trebalo da dođe u Srbiju. Imala sam 10 godina, jedva sam je zapamtila.

O nama je potom, pored oca, najviše brinula moja strina Jela. Živjela je u Gornjem Milanovcu, imala je 3 sina. Bila sam jedino žensko dete u toj porodici i strina je bila posebno nežna prema meni. Kad bi nam došli gosti, volela je da me popne na stolicu, da pevam kako bi svi čuli kakav glas imam. A njeni sinovi i moj brat bili su mi pratnja. Za uzvrat ja sam njima bila golman kada bi igrali fudbal. Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću jednom biti pevačica. Moj san je bio da postanem stjuardesa ili turistički vodič.

U drugoj godini srednje škole, 71. godine, učlanila se u KUD i volela ribar, i to u nekoliko sekcija. Najviše volela ples, igru i pevanje, mada joj je otac često govorio da nikako ne ode u pevačice jer je vrlo dobro znao kakav je to život. Njen čist zvona glas, međutim, vrlo brzo su primetili u Loli i sve češće su je angažovali kao solistkinju. Pobeđivala je na takmičenjima, postala radijski pevač i dobila priliku da sa samo 19 godina snimi album sa pesmama iz Koštane, gde tekst govori glumac Ljuba Tadić. Po mišljenju mnogih muzikologa, ovaj album je najbolji u istoriji naše narodne muzike. Malo potom snimila je album sa pesmama iz One Zamfirove i Ivkove svadbe. Primetila ju je Mira Vasiljević, koja je oformila elitni ženski i etno ansambl Đerdan i pozvala je kod sebe. Već je uveliko pevala u Loli kad je na mesto šefa orkestra tog kulturno-umetničkog društva došao kompozitor i tekstopisac Milutin Popović Zahar. Ona je tada imala 17, a on 33 godine. Ja sam u njega gledala kao u Boga, sa divljenjem i poštovanjem, a on se prema meni odnosio s puno brige, zaštitnički, seća se uvek nasmejana pevačica. Svaki put kada bismo negde putovali ili išli na turneje, pazio je da na vreme odem na spavanje, da na vreme jedem, ali blizina čini svoje i mi smo se tako zavoleli. Uskoro smo u njegovoj garsonjeri na Slaviji započeli zajednički život. Mnogo smo nastupali. On je istovremeno radio i kao pravnik u Energoprojektu, a ja sam se 76. zaposlila kao službenica u Centro Turistu. Nismo imali vremena ni da se venčamo. Jedva smo ugrabili jedan prepodnevni slobodan termin i sa kumovima otišli kod matičara da to obavimo, a onda odmah nazad na posao. To veče smo nastupali na nekom venčanju. Zahar i ja smo jedno drugom preko stola nazdravljali, smejali se i pokazivali na burme. Bili smo srećni kao da smo na našoj svadbi.

0: muzički poster.
1: Venčali su se 77. iste godine dobili prvo dete, ćerku Mariju. Te godine Gordana je snimila album sa Zaharom čuvenom kompozicijom Mara, Mara, Maramica, koja je donela veliku popularnost. Još veću stekla je 80. kada je zaredom snimila tri hita, Svilen konac, Marš na Drinu i Vidovdan, koje je publika u Srbiji dočekala s oduševljenjem. Posle te tri pesme profilisana sam kao srpska pevačica, što mi je možda donelo manji broj nastupa van Srbije, ali ne žalim. Pevam i pesme drugih naroda, ali i ove tri i mnoge druge. Svaki put kad me neko pozove i kaže da treba da preskočim neko od pesama, ja se zahvalim i kažem da neću nikada, makar nemala hleba da jedem. Naročito volim Vidovdan, za nju sam se borila. Zahar je tu pesmu napisao i komponovao za Vesnu Zmijanac, koja je u to vreme bila na vrhuncu popularnosti u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam mu odmah rekla kako bih voljela da je moja. Na moju sreću, Vesna je pesmu odbila i Zahar mi je rekao da je uzmem kad je toliko poželim i želim. Niko tad nije bio srećniji od mene. U međuvremenu Gordana i Zahar su dobili još jedno dete, sina Miloša, kome je danas 30 godina. Mnogo su radili i nastupali. Malo vremena su provodili zajedno i kako to često biva u takvim brakovima, muzika koja ih je jednom spojila, na kraju ih je i razdvojila. Razveli su se 90. godine i ostali u lepim odnosima, mada poslovno više nisu sarađivali. Prošlo je mnogo godina od razvoda kad je naš sin Miloš otišao kod oca i krenuo da mu pretura po notama. Kad ga je Zahar upitao šta radi, Miloš je rekao da traži neku pesmu za mamu. Zaharu je to bilo mnogo slatko. Malo potom napisao je za mene pesmu Mala žena, koja je također postala hit, a našeg sina je prozvao Richardom Holbrookom, jer je posredovao da se između nas obnovi poslovna saradnja.

Popularnost Gordane Lazarević rasla je postepeno, ali sigurno. Nikad nije pravila skandale i trudila se koliko je moguće da svoju privatnost čuva od javnosti. S vremena sam shvatila zašto mi je otac, koji se bavio muzikom i držao kafanu, često govorio kako ne treba da budem pevačica. Na sreću nisam imala mnogo problema. Samo jednom, na nastupu u Švedskoj 80. jedan gost me uhvatio za koleno. Ošamarila sam ga tako da se okrenuo. Sve se to desilo u deliću sekunde. On je ostao u čudu, a ja sam nastavila da pevam kao da se ništa nije desilo. Sad dva kasnije vidjela sam istog čovjeka kako prilično pijan podiže ogroman sto pun posuđa i pomislila koju sam grdosiju šljapila. Situacije u kojima sam tako morala da reagujem nisu bile česte. Uglavnom je bilo dovoljno da kada primetim da bi neko mogao da pređe strogo zacrtanu granicu, procedim kroz zube. One svestiću te.

Ćerka Marije i sin Miloš već su bili odrasli kada se u Gordaninom životu pojavila nova velika ljubav. Inženjer mašinstva koji se zvao Branko i s kojim je ostvarila divnu vezu punu topline i razumevanja. Branko je nažalost iznenada preminuo, baš u vreme kad su oboje pomislili da su svoju zajednicu doveli do tačke kada za istim stolom mogu da sede i njena i njegova deca i unučad koji se međusobno vole kao da su rođeni. Njegov iznenadni odlazak za Gordanu je šok od kojeg se do danas nije oporavila. Mom Branku je iznenada pozlilo, pao je u komu iz koje se nije probudio. Neko vreme nisam mogla ni da živim, a kamoli da pevam i razmišljam o novim pesmama. Jedinu utehu nalazila sam u porodici, naročito unučićima koje mi je podarila Marija, u Dunji i Balši. S njima i sada provodim najlepše trenutke. Smišljam im bajke i basne, a jedni drugima se obraćamo pevajući kao u operetama što ih posebno zabavlja. Meni je njihov smeh i sreća najveća životna snaga. Moj Miloš, koji je po zanimanju filmski TV reditelj, potrudio se da se vratim poslu. Naterao me da snimim pesmu Đinđuva u kojoj mi on peva prateće vokale, a napisao je i komponovao njegov drug. Čak me naterao i da mi snimi spot. Ta podrška porodice pravo je blago i zahvalna sam Bogu što mi je dao sve što imam, pa i ovakvu porodicu, kaže Gordana Goca Lazarević.

0: Slušali ste životnu priču Goce Gordane Lazarević.
1: Slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.

tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: prosjeka OECD-a u svim glavnim područjima. U prirodoslovnoj pismenosti Hrvatska je 33. među 91. zemljom, rekao je na predstavljanju rezultata direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Dakle, 476 bodova, 2 boda manje od posljednje Danske koja je u prosjeku OECD-a. Hrvatska je zauzela 33. mjesto, usporedbi sa ciklusom 2022. godine bili smo 36.
0: U čitalačkoj pismenosti Hrvatska je 29. a u matematičkoj 36. Posebno zabrinjava čitalačka pismenost u kojoj rezultat od 2015. beleži pad od 33 boda, a osnovni nivo nije dostiglo 32% učenika. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović smatra da treba poboljšati školske kurikulume, posebno informatike.
1: Ono što će Nacionalni centar i moja malenkost preporučiti našem ministarstvu da se do kraja ove godine započne redefiniranje i poboljšanje kurikuluma.
0: Učenici na digitalnim uređajima provode prosječno 44 sata nedeljno. U Vukovarskom srpskom kulturnom centru jučer je održana izložba ikona i kaligrafskih radova koje su napravili učenici koji su učestvovali u projektu Kaligrafija zajedničkog veća opština putevima Zaharija Orfelina. Učesnici su se tokom radionica upoznavali sa tradicionalnim tehnikama kaligrafije i ikonopisanja, razvijali kreativnost i sticali nova znanja o značaju očuvanja srpskog jezika, ćirilice, kulture i duhovnog nasljeđa. Učenici viših razreda osnovnih škola iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije pred roditeljima i nastavnicima predstavili su rezultate svog rada. Među najboljim radovima bili su radovi Lazara Mišljenovića i Dunje Stepanović.
2: Pa meni je bilo fenomenalno, ja bi otišao još i sljedeću godinu, kad bi bilo još prilika, otišao bi puno više puta. Da, ja jako volim ovaj istoriju, da se bavim njom, pogotovo srpskog naroda. Ja sam ikonopisao kneza Lazara, mog svetitelja zaštitnika i meni je bilo odlično. Da, preporučujem bi ne samo svojim drugarima, svima bi da preporučim. Bilo je stvarno fenomenalno i predobro jednostavno.
3: Pa bilo mi je jako lepo, družili smo se, igrali, slikali i našla sam nove prijatelje, naučila nove veštine za crtanje i kaligrafiju. Crtala sam ikonu Vaskrsenja Hristovog i jeste, bilo je zahtevnog i ostajala sam preko vremena, ali uz trud, rad i volju i ljubav prema slikanju sam uspjela da završim. Pa inače idem i na etno grupu Đurđevak u Bobotu i tamo pevamo srpske pesme i čuvamo tradiciju.
0: Voditeljka radionica na Divčibarama bila je likovna umetnica Rada Marković.
4: Djeca su uživala, radila tamo, evo, sa užitkom su se dali kaligrafiji i ikonopisu. Možda po prvi put, kako sam rekla, se sreli, ali neki, ali su, evo, dali svoj maksimum. Sam zadovoljna sam s obzirom da nije toliko ni vremena bilo za ikonu raditi, a i po prvi put se susreli, tako da veoma je dobra izložba i dobri radovi.
0: Projekat financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenicima su dodeljene vredne nagrade, a ovaj put 4 rada podelila su prvo mesto, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje zajedničkog veća opština.
5: Cilj projekta je da decu naučimo radu, da naučimo da ih približimo veri, kulturi, srpskom jeziku, tradiciji ikonopisanja, tradiciji izrade ikona. Kao što vidite po nekim od ovih ikona, zaista smo opravdali cilj, jer učenici su sa puno ljubavi, puno strpljenja radili na svojim radovima. Sad smo proglasili 4 prva mesta, nagrade za to nisu u projektu predviđene. Znači, tu sufinansira i zajedničko veće opština sa željom upravo da kod dece izazove interesovanje za školu kaligrafije.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Kontakt telefoni su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 u Bršadinu. Kontakt telefon je 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz akorda, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Udruženje žena i penzionera dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095 377 2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Informator. Javna rasprava o predlogu izmene i dopune detaljnog plana uređenja centra Borovo biće održana od 17. do 24. septembra, najavili su iz opštine Borovo. Početak javnog uvida u predlog plana je 17. a završetak 24. ovog meseca. Javni uvid u predlog plana moguće izvršiti u opštini Borovo na adresi glavna 3 u vremenu od 10 do 14 časova. Javno izlaganje o predlogu plana biće održano 23. septembra u 11 časova u opštini Borovo. Predlog plana objavljen je na web stranici opštine Borovo, opcina-borovo.hr i u informacijskom sistemu prostornog uređenja ispu.mgipu.hr. Predlozi i primedbe na predlog plana mogu se za vreme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primedbi tokom javnog uvida u zapisnik s javnog izlaganja za vreme trajanja javnog izlaganja, uputiti u pisanom obliku na adresu opštine Borovo i putem e-pisarnice borovo@opcina-borovo.hr zaključno sa 24. septembrom. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. U nedjelju 13. septembra s početkom u 17 časova u Vukovaru će biti održana kulturna i duhovna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru posvećena pesniku Branku Radičeviću. Iz Srpske pravoslavne parohije Vukovarske pozivaju građane da prisustvuju ovom jubilarnom 20. po redu kulturnom i duhovnom događaju. U programu su predviđeni beseda književnika doktora Srđana Ocića, nastup Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor i recitacije učenika osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara. Voditelj programa biće profesor dr. Ljiljana Bajac Nikolić. Program će biti održan ispred hrama prepodobne Mati Pareskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Organizatori upućuju poziv građanima da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajni kulturni događaj. Sekcija žena Svilen Konac kulturno-umetničkog društva Vaso Đurđević iz Bršadina u sklopu svojih aktivnosti organizuje putovanje u Sarajevo 26. i 27. septembra. Jedno noćenje na bazi polupansiona košta 135 evra, u šta su uključene ulaznice za Vrelo Bosne i Piramide Sunca. Prijave i više informacija kod Slađane Atanacković na broj 098 164 4861 i Ružice Dragaš na broj 098 168 2669. Povodom Međunarodnog dana prve pomoći Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar poziva na besplatnu javno-zdravstvenu akciju. Dođite

0: minuta vašeg vremena mogu učiniti veliku razliku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji informator. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Imator. Informator.
2: Radio Borovo.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Teratelus.
7: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Teratelus. Smeštena u srcu Malih Antila, između Martinika i Svetog Vincenta, pred nama se uzdiže Sveta Lucija, ostrvo koje mnogi sa pravom nazivaju Helenom zapadne Indije, zbog njegove neverovatne magnetske lepote. Prva slika su njeni čuveni pitoni Gros Piton i Petit Piton. Ova dva monumentalna vulkanska vrha obrasla gustom smaragno-zelenom vegetacijom, ponosno izranjaju, direktno izranjaju iz plavetnila okeana na jugozapadnoj obali ostrva. Pod zaštitom UNESCO ovi drevni vulkanski čepovi stoje kao večiti stražari i simboli neukrotive moći prirode koja je oblikovala ovo tlo. Sveta Lucija je ostrvo kontrasta. Na severu vas čekaju moderne marine, prelepi zalivi i zlatne plaže, dok južni i centralni deo ostrva kriju divlje, netaknuto srce prašume, prepune skrivenih vodopada, rečnih tokova i termalnih izvora koji svedoče o živoj podzemnoj energiji ove karipske lepotice.

istorijskoj ženi. Zbog svog izuzetnog strateškog položaja, plodne zemlje i bezbedni prirodni luka, Sveta Lucija je tokom 17. i 18. veka bila predmet žestokih sukoba između Francuske i Velike Britanije. Ostrvo je čak 14 puta menjalo gospodara. Ta stalna borba donela mu je nadimak Helena Zapadne Indije, po ugledu na Jelenu Trojansku oko koje su se vodili mitski ratovi. Francuski i britanski uticaji su se duboko utkali u arhitekturu, zakone i kulturu ostrva. Međutim, najvažniji pečat ostavila je afrička tradicija, doneta preko talasa surove kolonijalne trgovine robljem. Iz tog spoja različiti svetova stvoren jedinstveni, ponosni identitet naroda Svete Lucije. Iako mala po broju stanovnika, ova zemlja je svetu dala čak dva Nobelovca, Sera Artura Luisa za ekonomiju i Dereka Volkota za književnost, dokazujući da njeno najveće blago leži u genijalnosti njenog naroda. Nezavisnost je konačno proglašena 79. godine.

Sveta Lucija je dom jednom od najfascinantnijih prirodnih fenomena na svetu, takozvanom vulkanu u koji možete da se uvezete kolima. U pitanju je vulkanska oblast Sofrier Springs, gde posetioci mogu bukvalno da ušetaju u ivicu starog kratera, posmatrajući kako sumporni izvori ključaju i izbacuju paru iz dubine zemlje. Lekovito vulkansko blato i termalne vode ovde podsjećaju na to koliko je planeta živa pod našim nogama. Ipak, ovaj raj je krhak. Guste kišne šume koje su dom endemskom papagaju sa Svete Lucije, prelepoj ptici jarki boja koja se nalazi na nacionalnom grbu, suočavaju se sa pretnjama od krčenja intenzivnog turizma. Podvodni svet, naročito koralni grebeni u podnožju Pitona, trpi posljedice globalnog zagrevanja okeana. Sveta Lucija je prepoznala ove opasnosti. Zemlja se aktivno okreće zelenoj energiji, istražujući geotermalne potencijale svog vulkanskog podzemlja. Kroz stroge zakone o zaštiti morskih područja i zabranu plastike za jednokratnu upotrebu, ovo ostrvo pokušava da balansira između modernog razvoja i očuvanja ekološke ravnoteže. Oni znaju da njihova ekonomska i životna budućnost direktno zavisi od zdravlja prirode koja ih okružuje.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
3: Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru. Slušate Radio Boru.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
3: Dobar dan poštovani slušaoci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas naše stranice otvaramo u znaku praskozorja, revolucije i neprolazne reči. Vodimo vas u prvu polovinu 20. veka, među teške drumske kaldrme Velesa i u tajne štamparije gde se rađala moderna makedonska književnost. Danas listamo spomenar posvećen čoveku koji je postao simbol svog naroda, pesniku, borcu i grnčaru, Kosti Apostolovu Solevu, svetu poznatijem kao Kočo Racin. Rođen u Velesu 1908. godine u siromašnoj porodici, Kočo je rano osetio svu težinu nadničarskog života. Napustio je školovanje u gimnaziji kako bi pomagao ocu u grnčarskoj radionici. Ali dok su mu ruke bile u lepljivoj, hladnoj ilovači, misli su mu letele ka knjigama. Sam se obrazovao, gutao svetsku literaturu i filozofiju pod svetlošću sveće, razvijajući duboku svest o nepravdi koja ga okružuje.

tragična, jer su društvene razlike i konzervativna sredina tog vremena onemogućile njihovu vezu. U nastupu romantičarskog i mladalačkog zanosa, pesnik joj šalje ciklus od 24 ljubavne pesme pod nazivom Antologija srca. Ova pisma i stihove nije pisao obezbeđenim mastilom, već je iglom bušio sopstveni prst i ispisivao ih svojom krvlju. Iz te ogromne emotivne boli i čežnje rodio se pseudonim Racin, što znači Racin sin ili Racin čovek. Ta ljubav obeležila njegovo pesničko rođenje, ali njegova najveća bol ubrzo će postati patnja njegovog sopstvenog naroda.

Književni istorijski vrhunac Kočeracina dogodio se 1939. U maloj štampariji u Samoboru kraj Zagreba, u strogoj legalnosti i tajnosti, štampana je tanka zbirka pesama sa crvenim slovima na koricama. Naslov je bio Beli mugri, Bela praskozorja. Bilo je to istorijsko svedočanstvo, prva zbirka pesama napisana na modernom makedonskom jeziku, u vreme kada je taj jezik u Kraljevini Jugoslaviji bio zvanično negiran. Racin u njoj ne pevao o dalekim zvezdama, već o mukama tutunara, nadničara i kopača. On uzima ritam i toplu melodiju tradicionalne narodne pesme i u nju utka moderne revolucionarne ideje. Njegova pesma Dani postala je himna obespravljenih radnika koji su svojim znojem natapali tuđu zemlju. Kao na vratu Đerdana, od kamenja hladna, teška, tako su pali danima pleća naša jadna. Ustani ujutro rano, vrati se kasno u noć, ujutro radovanje, u noć pusta tuga.

Pored teških socijalnih i političkih tema, Racine je bio majstor najsuptilnije elegije. Njegova pesma Lenka ostala je uklesana kao jedna od najlepših i najtužnijih balada balkanske književnosti. To je priča o mladoj devojci koja ostavlja svoju lanenu košulju, nedotkanu, na razboju, da bi otišla da niže duvan u monopolu, gde žuti otrov uništava njena pluća i odnosi njenu mladost. Zbog ovakvih reči svojih političkih ideala, Racin je bio neprekidno progonjen. Najteži period provodi u logoru tokom 1934. i 1935. Čak iza rešetaka one prestaje da stvara. Tamo učestvuje u prevođenju komunističkog manifesta i piše studije o bogumilskom pokretu na Balkanu, tražeći u prošlosti klice socijalne pravde.

Kad je izbio drugi svjetski rat, Racin se bez oklevanja priključio partizanima. Otišao je na planinu Lopušnik kod Kičeva, gdje je rukovodio ilegalnom partizanskom štamparijom. Ipak, sudbina je za mladog pesnika imala tragičan scenarijo. 13. juna 1943. pod okolnostima koje su danas obavijene velom tajne, Kočo Racin je ubijen u blizini štamparije. Zvanična verzija kaže da je Racin bio naglov, što je bila direktna posljedica stravičnog batinjanja koje je preživeo u predratnim zatvorima. Vraćajući se kasno u noć, u gustoj šumi pod naletima vetra, pesnik jednostavno nije čuo tri puta ponovljeno naređenje stražara, stoj ko ide. Stražar je otvorio vatru i na mestu usmrtio pesnika. Imao je samo 34 godine. Do danas provejavaju teorije da je njegova eliminacija bila politički motivisana zbog njegovih čvrstih stavova, ali istina je odnesena u grob pod planinskim drvećem. Otišao je u noć pre nego što je dočekao ono pravo, slobodno jutro o kome je pevao. Ali ostala je njegova reč, čista, prkosna i večna. Danas tradicionalni Racinovi susreti u njegovom rodnom Velesu okupljaju umetnike iz celog sveta, dokazujući da pesnik Beli Praskozorja živi večno.

0: I bio je ovo još jedno izdanje Spomenara. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnički obradio i uredio Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: završim.
1: A inače idem i na eto grupu Đurđevak u Bobotu i tamo pevamo srpske pesme i čuvamo tradiciju.
2: Voditeljka radionica na Divčibarama bila je likovna umetnica Rada Marković.
3: Djeca su uživala, radila tamo, evo, sa užitkom su se dali kaligrafiji i ikonopisu. Možda po prvi put, kako sam rekla, se sreli, ali neki, ali su, evo, dali svoj maksimum. Sam zadovoljna sam s obzirom da nije toliko ni vremena bilo za ikonu raditi, a i po prvi put se susreli, tako da veoma je dobra izložba i dobri radovi.
2: Projekat finansira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Učenicima su dodeljene vredne nagrade, a ovaj put 4 rada podelila su prvo mesto, rekla je Milica Stojanović, predsjednica Odbora za obrazovanje Zajedničkog veća opština.
4: Cilj projekta je da decu naučimo radu, da naučimo da ih približimo veri, kulturi, srpskom jeziku, tradiciji ikonopisanja, tradiciji izrade ikona. Kao što vidite po nekim od ovih ikona, zaista smo opravdali cilj, jer učenici su sa puno ljubavi, puno strpljenja radili na svojim radovima. Sad smo proglasili 4 prva mesta, nagrade za to nisu u projektu predviđene. Znači, tu sufinansira i Zajedničko veće opština sa željom upravo da kod dece izazove interesovanje za školu kaligrafije i ikonopisanja. Info plus info.
2: U Srbiji će 25. oktobra biti održani parlamentarni izbori. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Info plus info. U prostorijama udruženja Vukovarski leptirići juče je upriličena primopredaja prilagođenog bicikla nabavljenog sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji Pojačajmo krila vukovarskih leptirića. Donaciju vrednu 4.621 euro uručili su predstavnici Dinamove fondacije Nema predaje i udruženja Rekreativni kvart. Na donaciji se zahvalila predsjednica udruženja Vukovarski leptirići Viktorija Matin.
5: Znači nam puno zato što zapravo i osobe s invaliditetom i sve naše obitelji žele živjeti jednim normalnim životom. Vi ako nemate prilagođeno ortopedsko pomagalo, u ovom slučaju bicikl, vi se ne možete baviti biciklizmom, boraviti u prirodi. Recimo ako imate zdravo dijete, ne možete ići sa zdravim djetetom biciklirati jer uz to imate bolesno dijete koje ne može sudjelovati u tim aktivnostima. I iz tog razloga, dakle ovo je prvi bicikl koji smo dobili, ali kroz druge različite projekte imamo u planu osigurati različite vrste bicikala, znači one gdje djeca mogu, koja se kreću pomoću kolica, sudjelovati, tandem bicikli za planinarenje i tako dalje. I evo time se pridružujemo onom nekom kvalitetnom životu u nekim uređenim državama, da tako kažem.
2: Humanitarnu akciju je Dinamova fondacija Nema predaje pokrenula kao podršku biciklističkom izazovu Ljubav se meri kilometrima, čiji učesnici prelaze 325 km od zagrebačkog Španskog do Vukovara prikupljajući sredstva za vukovarske leptiriće.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova.
4: Pedesetosmogodišnja popularna interpretatorka narodnog melosa Gordana Goca-Lazarević spada među ljude kojima sudbina nije namenila lak život, ali jeste ogromnu snagu da se nose sa nedaćama i gubicima. Uprko svemu što je odrastala bez roditelja, ona kroz život korača s osmehom koji kod drugih budi radost i optimizam. Kaže, rođena sam u Takovu, kraj Gornjeg Milanovca, i tamo sa roditeljima i starijim bratom provela prve godine detinjstva, priča Goca. Otac je kasnije otišao u Nemačku da radi. Kad mi je bilo 8 godina i majka je krenula za njim. Tada sam ja, nažalost, posljednji put je vidjela. Poginula je u saobraćajnoj nesreći kada je prvi put trebalo da dođe u Srbiju. Imala sam 10 godina, jedva sam je zapamtila. O nama je potom, pored oca, najviše brinula moja strina Jela. Živela je u Gornjem Milanovcu i imala je 3 sina. Bila sam jedino žensko dete u toj porodici i strina je bila posebno nežna prema meni. Kad bi nam došli gosti, volela je da me popne na stolicu, da pevam kako bi svi čuli kakav glas imam. A njeni sinovi i moj brat bili su mi pratnja. Za uzvrat ja sam njima bila golman kada bi igrali fudbal. Ni na kraj pameti mi nije bilo da ću jednom biti pevačica. Moj san je bio da postanem stjuardesa ili turistički vodič.

U drugoj godini srednje škole, 71. godine, učlanila se u KUD Ivo Lola Ribar, i to u nekoliko sekcija. Najviše volela ples, igru i pevanje, mada joj je otac često govorio da nikako ne ode u pevačice jer je vrlo dobro znao kakav je to život. Njen čist zvona glas, međutim, vrlo brzo su primetili u Loli i sve češće su ju angažovali kao solistkinju. Pobeđivala je na takmičenjima, postala radijski pevač i dobila priliku da sa samo 19 godina snimi album sa pesmama iz Koštane, gde tekst govori glumac Ljuba Tadić. Po mišljenju mnogih muzikologa, ovaj album je najbolji u istoriji naše narodne muzike. Malo potom snimila je album sa pesmama iz One Zamfirove i Ivkove svadbe. Primetila ju je Mira Vasiljević, koja je oformila elitni ženski i etno ansambl Đerdan i pozvala je kod sebe. Već je uveliko pevala u Loli kad je na mesto šefa orkestra tog kulturno-umetničkog društva došao kompozitor i tekstopisac Milutin Popović Zahar. Ona je tada imala 17, a on 33 godine. Ja sam u njega gledala kao u Boga, sa divljenjem i poštovanjem, a on se prema meni odnosio s puno brige, zaštitnički, seća se uvek nasmejana pevačica. Svaki put kada bismo negde putovali ili išli na turneje, pazio je da na vreme odem na spavanje, da na vreme jedem, ali blizina čini svoje i mi smo se tako zavoleli.

uskoro smo u njegovoj garsonjeri na Slaviji započeli zajednički život. Mnogo smo nastupali. On je istovremeno radio i kao pravnik u Energoprojektu, a ja sam se 76. zaposlila kao službenica u Centro Turistu. Nismo imali vremena ni da se venčamo. Jedva smo ugrabili jedan prepodnevni slobodan termin i sa kumovima otišli kod matičara da to obavimo, a onda odmah nazad na posao. To večer smo nastupali na nekom venčanju. Zahar i ja smo jedno drugom preko stola nazdravljali, smejali se i pokazivali na burme. Bili smo srećni kao da smo na našoj svadbi.

0: muzički poster.
1: Venčali su se 77. iste godine dobili prvo dete, ćerku Mariju. Te godine Gordana je snimila album sa Zaharom čuvenom kompozicijom Mara, Mara, Maramica, koja je donela veliku popularnost. Još veću stekla je 80. kada je zaredom snimila tri hita, Svilen konac, Marš na Drinu i Vidovdan, koje je publika u Srbiji dočekala s oduševljenjem. Posle te tri pesme profilisana sam kao srpska pevačica, što mi je možda donelo manji broj nastupa van Srbije, ali ne žalim. Pevam i pesme drugih naroda, ali ove tri i mnoge druge. Svaki put kad me neko pozove i kaže da treba da preskočim neko od pesama, ja se zahvalim i kažem da neću nikada, makar nemala hleba da jedem. Naročito volim Vidovdan, za nju sam se borila. Zahar je tu pesmu napisao i komponovao za Vesnu Zmijanac, koja je u to vreme bila na vrhuncu popularnosti u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam odmah rekla kako bih voljela da je moja. Na moju sreću, Vesna je pesmu odbila i Zahar mi je rekao da je uzmem kad je toliko poželim i želim. Niko tad nije bio srećniji od mene. U međuvremenu Gordana i Zahar su dobili još jedno dete, sina Miloša, kome je danas 30 godina. Mnogo su radili i nastupali. Malo vremena su provodili zajedno i kako to često biva u takvim brakovima, muzika kojih je jednom spojila, na kraju ih je i razdvojila. Razveli su se 90. godine i ostali u lepim odnosima, mada poslovno više nisu sarađivali. Prošlo je mnogo godina od razvoda kad je naš sin Miloš otišao kod oca i krenuo da mu pretura po notama. Kad ga je Zahar upitao šta radi, Miloš je rekao da traži neku pesmu za mamu. Zaharu je to bilo mnogo slatko. Malo potom napisao je za mene pesmu Mala žena, koja je također postala hit, a našeg sina je prozvao Richardom Holbrookom, jer je posredovao da se između nas obnovi poslovna saradnja.

Popularnost Gordane Lazarević rasla je postepeno, ali sigurno. Nikad nije pravila skandale i trudila se koliko je moguće da svoju privatnost čuva od javnosti. S vremena sam shvatila zašto mi je otac, koji se bavio muzikom i držao kafanu, često govorio kako ne treba da budem pevačica. Na sreću nisam imala mnogo problema. Samo jednom, na nastupu u Švedskoj 80. jedan gost me uhvatio za koleno. Ošamarila sam ga tako da se okrenuo. Sve se to desilo u deliću sekunde. On je ostao u čudu, a ja sam nastavila da pevam kao da se ništa nije desilo. Sad dva kasnije vidjela sam istog čovjeka kako prilično pijan podiže ogroman sto pun posuđa i pomislila koju sam grdosiju šljapila. Situacije u kojima sam tako morala da reagujem nisu bile česte. Uglavnom je bilo dovoljno da kada primetim da bi neko mogao da pređe strogo zacrtanu granicu, procedim kroz zube. One svesti ću te.

Ćerka Marije i sin Miloš već su bili odrasli kada se u Gordaninom životu pojavila nova velika ljubav. Inženjer mašinstva koji se zvao Branko i s kojim je ostvarila divnu vezu punu topline i razumevanja. Branko je nažalost iznenada preminuo, baš u vreme kad su oboje pomislili da su svoju zajednicu doveli do tačke kada za istim stolom mogu da sede i njena i njegova deca i unučad koji se međusobno vole kao da su rođeni. Njegov iznenadni odlazak za Gordanu je šok od kojeg se do danas nije oporavila. Mom Branku je iznenada pozlilo, pao je u komu iz koje se nije probudio. Neko vreme nisam mogla ni da živim, a kamoli da pevam i razmišljam o novim pesmama. Jedinu utehu nalazila sam u porodici, naročito unučićima koje mi je podarila Marija, u Dunji i Balši. S njima i sada provodim najlepše trenutke. Smišljam im bajke i basne, a jedni drugima se obraćamo pevajući kao u operetama što ih posebno zabavlja. Meni je njihov smeh i sreća najveća životna snaga. Moj Miloš, koji je po zanimanju filmski TV reditelj, potrudio se da se vratim poslu. Naterao me da snimim pesmu Đinđuva u kojoj mi on peva prateće vokale, a napisao je i komponovao njegov drug. Čak me naterao i da mi snimi spot. Ta podrška porodice pravo je blago i zahvalna sam Bogu što mi je dao sve što imam, pa i ovakvu porodicu, kaže Gordana Goca Lazarević.

0: Slušali ste životnu priču Goce Gordane Lazarević.
1: Slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
5: Prijatelj svake kuće,

0: 빙가세로. Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Voli vas Radio Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
1: Teratelus.
2: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Smeštena u srcu Malih Antila, između Martinika i Svetog Vincenta, pred nama se uzdiže Sveta Lucija, ostrvo koje mnogi sa pravom nazivaju Helenom Zapadne Indije, zbog njegove neverovatne magnetske lepote. Prva slika su njeni čuveni pitoni Gros Piton i Petit Piton. Ova dva monumentalna vulkanska vrha obrasla gustom smaragno-zelenom vegetacijom, ponosno izranjaju, direktno izranjaju iz plavetnila okeana na jugozapadnoj obali ostrva. Pod zaštitom UNESCO ovi drevni vulkanski čepovi stoje kao večiti stražari i simboli neukrotive moći prirode koja je oblikovala ovo tlo. Sveta Lucija je ostrvo kontrasta. Na severu vas čekaju moderne marine, prelepi zalivi i zlatne plaže, dok južni i centralni deo ostrva kriju divlje, netaknuto srce prašume, prepune skriveni vodopada, rečni tokova i termalnih izvora koji svedoče o živoj podzemnoj energiji ove karipske lepotice.